0: anwanwadie mu obi ne wo nsɛ ye frɛfrɛ sɛ de nyakontɔ frɛfrɛ nsoroma nɔpahema
1: ni

body, body, body, bon samrani. Nyame bi wo ha ye pija won ansan wo du ba bi opese wo kro nanso wo de wo ba bi a sori o ma o so kan fo tuntum ye da wase ye da wase ye da wase ye da wase wa wan nani yen ama sene ya tanfo hwehwe yen wo boye di bodua wo boye di kantam otua boade ye nyankemade pesenka ade nchiyen enka bosumi kometo yen enka fin kometo yen enka ye ndu ba bi ye duro yi nanso ewrade wo wo ka wo ye na wo sha ejina na wo ka ebamu no ye da wase tie netai ni matie fo nyina ni aye kan se da wase na ede akura ni yefie ene pempen so a we wa do dia bedro yi hwan ni yen oni papa ene hwan a wo wa do ani ko ni ho wa kai yen wa me ya fatabi wa me ya sebi ye da wase ye da wase si e hwe busua bia ye firi mu a kro bia ye firi so a ewrade ewrade ya sem nyina e ya aseda ni atiefo nyina akirichi ni bencheye ye di aseda mao wo ka sanki atuma be firi yensa ka sanki be sresra nsa na ye di nanso ewrade oni ye di ni ye oni ye di ni ye woni ye di ni ye waseda ni waye ye mfi ye no muda siano pei ye ni ojuntro for David ka eya adwene se ibe shire ruade ene nyina ye ye wo ye no mu ibe shire ruade ene nyina me kre shire ruade mami mu adie nyina enshira ni di kron kron Kesre Rade Maurin Finin, a penny na. No, don't fun so nina, chow. Na, what sound ya do when you na. Me crash Rade. Yet I was say, show when you yam. Yes, show when you yam.

ba wunsi ne nyankopon eya adoma echina o ma ya hode ya ebesa ba kai se nyame ya adom mi a debut high friend Thursday bia mi fi radio kwa ye ko bom pa ye wo Resurrection Power and Living Bread Ministries International awushi Resurrection Power and Living Bread Ministries International awushi opposite park and pork misramo mwa mose mo clini kromu no mon fan che me se mi yusu mwa ni ema makasa ne se minim krofo a kaasoa aside ho ye jiji wo mu sika ese ye de sticker ebet mo a mo betua ye de sticker bet time mo containers mo de ye mu ye bu krofo container ni nyina aye otaini bi ne ye de se otaino ne ye de ye de a ye nhwe ne yie to say gotes na esese ye tim no dredging no enye ne na anu ye yie gotes akese no e esese ye dredge a ye an dredge na di nsu aba no se se nkrofo da ye hwa na ye de aka no pawo enti mi busa o me de question na mbusa enti eno na be ma saade ye si ye eto atwa de se eno ene be ma eto atwa ene so be it se enye saade a muma ye nhwe ekwan a ye fa so asa nkrofo nyuma because ye mi adwuma bi a enso nkrofo de kakra ho no ye sai no mi di wusi mi di nyame asem na mbeka ye maka wie me ko ye frem Emmanuel AJ e no Benny 020-566-4120 I love you so much. God richly bless you.

0: fidiye ni dahanuma enumere yi enyi fri hanumo fri wunni ane kachye ni se reviver a ebre no aso yebe bompa ye na ya kachye wa se onkenya ye amen
1: amen
0: yebe ma osofu ima a bompa ye ni ase jume diye na se
2: bache umayemo mpa ye

0: Yes. Baby, a tumiwo. I want you to confirm.
1: Yes.
0: Tibawusi. Omo se papa. Wo ba se wo ba be se ye niana. Baba ti. Bawusi san ko fo temenuwe. Wo ma di akwan bi aboso. Enti. In the revelation, papa, woman make it bad. Yawakwemu.
2: Dinko bi ma.

0: Spanish.
1: Yes.
0: Nimdia so enti. Be ye bedu so.
1: Yes.
0: Eti ekwan be ni e be fa so nyatu mi.